мові, самого любові, самого життя на любов, самого часу на любов, самого любові, любов дорожче за.

0: Добрий день! Вітаємо всіх у радіопередачі «Коротка історія рок-музики». З вами українець Олег і його колега-перекладач Бобі. Минув рівно рік, як ми розпочали цю радіопередачу, в якій кожен перший четвер місяця о 21-й годині з повтором через тиждень ми розповідаємо вам історію всіх стилів рок-музики від учорашніх до сьогоднішніх.
1: Salut à toutes et à tous. Moi, c'est Bobby et bienvenue dans l'émission de mon ami Oleg, ukrainien, la brève histoire de la musique rock. Voilà exactement un an que nous avons commencé cette émission de radio, où chaque premier jeudi du mois, avec une rediffusion une semaine plus tard, nous vous racontons l'histoire de tous les styles de rock d'hier et d'aujourd'hui.
0: Сьогодні нашою темою є арт-рок, тобто рок артистичний, який є останній прямий нащадок психоделічного року, одначе який найбільше від нього відрізняється. Тож запрошуйте друзів, зручно вмощуєтеся і починаємо слухати.
1: Aujourd'hui, notre thème est l'art rock, c'est-à-dire le rock artistique, le dernier descendant direct du rock psychédélique, mais aussi celui qui s'en distingue le plus. Alors, invitez vos amis, installez-vous confortablement et c'est parti.
0: Артистичний рок є стилем образним. І якщо говорити образною мовою, він є продуктом гріховного схрещення психоделічного року зі своєю дитиною, експериментальним авангардним роком. Але якщо експериментальний рок більше тяжів до сцени віддаленої від натовпів фанатів музики, арт-рок волів залишатися у мейнстрімі. Тобто, творці арт-року намагалися вирішити два завдання, які, на перший погляд, виключали одне одного. Як експериментальним способом змінити надто популярний рок-н-рол і як при цьому подобатися масам. І їм це вдалося.
1: L'art-rock est un style imagé. Et si l'on parle en image, c'est le produit du croisement coupable entre le rock psychédélique et son propre enfant, le rock expérimental, l'avant-rock. Mais tandis que le rock expérimental s'orientait plutôt vers la scène éloignée des foules de fans, l'art-rock préférait rester dans le grand public. En d'autres termes, les créateurs de l'art-rock ont essayé de résoudre deux tâches qui, à première vue, semblaient s'exclure mutuellement. Comment transformer le rock'n'roll trop populaire par des moyens expérimentaux et en même temps plaire aux masses. Et ils y sont parvenus.
0: Гурти почали робити музичні експерименти в рамках мейнстріму в 1966-1969 роках. Англійці просто наклали на пануючу тоді блюзову основу рок, пісень, класичну музику. Американці – джаз, змішаний з класикою. Вийшло непогано. Публіці це сподобалося. Ми послухаємо три з тих гуртів, які наважилися експериментувати з вподобаннями своїх численних фанатів. Beatles з хітом Eleanor Rigby, Frank Zappa з композицією The Orange County Lumber Truck і The Moody Blues з хітом Candle of Life.
1: Les premiers groupes ont commencé à faire des expériences musicales dans le cadre du grand public entre 1966 et 1969. Les Anglais ont simplement ajouté de la musique classique à la base blues dominante des chansons rock de l'époque, les Américains, du jazz mélangé à du classique. Le résultat n'était pas mal. Le public a aimé. Nous allons écouter trois de ces groupes qui ont osé expérimenter avec les goûts de leur nombreux fans. Les Beatles avec le titre Eleanor Rigby, Frank Zappa avec The Orange County Lumber Truck et The Moody Blues avec Candle of Life.

0: Так, це були перші композиції на арт-роковій сцені в кінці 60-х років. Але першим музичним гуртом, який здійснив артистичну революцію в рок-музиці на початку 70-х років, став англійський Roxy Music з двома всесвітньо відомими Брайанами – Іно і Феррі. Саме Roxy Music викристалізувала характерні риси арт-року, і їх стали наслідувати багато інших послідовників. Ми ж слухаємо їхній шедевр «Beauty Queen».
1: Oui. Ce sont là les premières compositions sur la scène art rock à la fin des années 60. Mais le premier groupe à réaliser une véritable révolution artistique du rock au début des années 70 a été le groupe anglais Roxy Music avec ses deux Brian mondialement connus, Brian Eno et Brian Ferry. C'est Roxy Music qui a cristallisé les traits caractéristiques de l'art rock, ensuite imité par d'autres. Nous écoutons leur chef-d'œuvre, Beauty.

0: cannot follow. Where do they go? Бажання експериментувати, шукати виходу з традиційної рок-н-рольної схеми, але при цьому залишатися в мейнстрімі, спонукало багатих знаменитих на той час хард-рокових і прогресів-рокових музикантів створювати свої арт-рокові композиції. Ми слухаємо Queen з піснею Killer Queen, King Crimson з хітом Mate Kudesei і Pink Floyd із шлягером Another Brick in the Wall.
1: Le désir d'expérimenter, de sortir du schéma traditionnel du rock'n'roll tout en restant dans le grand public a poussé de nombreux musiciens célèbres de hard rock et de rock progressif de l'époque à créer leur propre composition art rock. Nous écoutons Queen avec Killer Queen, King Crimson avec Mate Who Could Say et Pink Floyd avec

0: тогочасних рокових стилів арт-рок найдальше відійшов від блюзових коренів і наблизився до поп-музики. В 70-х роках арт-рок характеризувався великим об'ємом вокалу, пафосністю. Кордон між мистецтвом і поп-музикою став розмитим. Орієнтовно з середини 70-х років арт-рок невпинно зближався з глем-роком. Більшість музикантів класичної ери арт-року почали сольну кар'єру, переходячи до розважальної музики. Для характеристики тодішніх хітів, тодішнього арт-року, ми відібрали пісні Брайана Іно «Golden Hours» і Пітера Гебріела «Games Without Frontiers».
1: Parmi les styles de rock de l'époque, l'art rock, c'est le plus éloigné des racines blues pour se rapprocher de la pop. Dans les années 70, l'art rock se caractérisait par une grande part de chant, un ton emphatique. La frontière entre l'art et la pop s'est estompée. À partir du milieu des années 70, l'art rock s'est rapproché du glam rock. La plupart des musiciens de l'ère classique de l'art rock ont commencé une carrière solo, passant à la musique de divertissement. Pour illustrer les hits de cette époque, nous avons choisi Golden Hours de Brian Eno et Games Without Frontiers de Peter Gabriel.

0: Останнім шедевром арт-року, який привніс на опопсілу сцену справжнє мистецтво, ми вважаємо композицію Dire Straits 1982 року Private Investigations.
1: Le dernier chef-d'œuvre de l'art-rock qui a apporté un véritable art sur la scène populaire reste à notre avis la composition de Dire Straits en 1982, Private Investigation.

0: У 80-х роках і на початку 90-х років арт-рок продовжує свою переможну комерційну ходу по світу. Оскільки ми позиціонуємо нашу радіопередачу як антипопсову, нам досить важко було вибрати з комерційного мотлуху дві насправді непогані композиції. Алана Парсона «Eye in the Sky» і Девіда Сильвіана «Blackwater».
1: Dans les années 80 et au début des années 90, l'art rock a continué sa marche triomphale et commerciale à travers le monde. Comme nous positionnons notre émission comme anti-pop, il nous a été assez difficile de choisir parmi tous ces fatras commerciales deux compositions réellement intéressantes. Eye in the Sky d'Alan Parsons et Blackwater de David Sylviane.

0: Завершуємо нашу передачу досить непоганою піснею патріарха арт і глем-року Девіда Боуві «Girl Loves Me». Вона вийшла за кілька місяців до його смерті у 2016 році і має повне право вважатися останнім помітним сплеском арт-року.
1: Nous terminons notre émission avec une très bonne chanson du patriarche de l'art rock et du glam rock David Bowie, Girl Loves Me. Elle est sortie quelques mois avant sa mort en 2016 et a pleinement le droit d'être considérée comme le dernier éclat marquant de l'art rock.